Si jo dic hipnosi, tu dius hipnosi. Si jo dic hipnosi, tu dius hipnosi. Hipnosi, hipnosi, hipnosi, hipnosi, hipnosi, hipnosi, hipnosi. Masó!